más tira some oso. Tenari glio la por and botanichi. Jemata pita chotra dhyan thuli tenari choti choti adato gai dhyan delito. Jo chotu oso jaise thakan, ulti, dast chakkar aande oso jaise tej bukhar ho kai kai lakshan dikhai jaye to eno lakshan nazar andaaz karni chahi. To doctor se sampark karna chahi aur tenari salah loni chahi. To ye baat kariyo mein गर्मियों में बच्चों का देखभाल कैसे करें। अब सुन दिए एक लोकगीत, चर्चा रोली जारी।